0: азобу кулфат кашида бошам ҳам онқадарҳо нотавон нестам ки гадоӣ кунам. Шукр аз дастам кор меояд, як бурда нони ҳалоламро ёфта хӯрда метавонам. Агар аз ин бародарон касе маро бурда кор фармояду ҳақ диҳад, майнаш меравам. Роҳхарҷии ман барояд бас аст. Вай аз чеҳраи одамон медид ки ҷавобаш ба онҳо писанд омад. Як марди деҳқоннамо пурсид: «Ту чӣ ҳунар дорӣ?» «Ман як деҳқони хокпошам, додар. Ҷуфтронӣ, даравгарӣ, хирманкубӣ кори ман аст. Ҷувоз ҳам мекашам. Боркашӣ, гилкорӣ, асбонӣ ҳам аз дастам меояд. Баракалла, таҳсин кард як мӯйсафед. Одами баориат будаӣ. Ҳамихел дилатро ба қувват дорӣ, иншоалло хор намешавӣ.» Марди солхӯрдае, ки аз чеҳраи ӯ гӯё дар оташ тоб хӯрда ва ангуштони сиёҳаш ӯро оҳангар гумон кардан мумкин буд, гуфт: «Биё бо ман. Ман ба дарвоза хонаам як ҳуҷра дорам. Ту аввал дар ҳамон ҷо 2-3 рӯз хоб карда даматро гиру. Ба худат биё, сони як гап мешавад.» Восе дар ҳуҷраи он мард, ки оҳангар набуда, балки хумдончии хиштпаз будааст, ҷойгир шуд. از اهل گذر یکی با او جامعی علاچه نیم داشت، یکی یک ته، دیگری لازمی کرباسین، چهارمی یک دو تاقی، پنجمی رومالی میانبند آورده دادند. سرتراش گذر موی او را تراشید. همسایه های دور و نزدیک به وی هر روز نان و چای یا جرغات یک کاسه نیم کاسه آش می آوردند. از روز دویم سر کرده، واسه در حجره بیکار نشسته نتوانست. برآمده در خمدان که در بیرونتر شهر بود، به کار خیشتپزی و خیشتریزها یاری داده گشت. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم اولوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: Солнце в небе, хит в эфире, настроение на максимум. Азия Плюс, твоя главная волна этого лета.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. ریکلاما در آسیا پلوس.
1: KFC تروتی نورو پیشکش میکند. با لذت یونانی شناس شوید. نوگونی قرصستی با بودرینگ سیروب و سبزاودی تر و تازه. مزه فرموش نشونده تنها در KFC.
2: Думаєш, польоти это дорого? АВС Тіджей докажет обратное. Заходи на наш сайт и выбирай билеты по самым выгодным ценам. Мы генеральный агент Сумон Эйр, поэтому у нас эксклюзивные скидки только для тебя. Оплачивай, как тебе удобно. Али в Душанбе Сити, Эсхата, Кортимели, Мир, Виза и Юнион Пэй. Покупай билеты быстро, просто и с поддержкой 24/7. АВС Тиджей. Летай с выгодой, путешествуй с удовольствием.
3: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
5: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
4: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
5: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
4: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
0: Рахами телефонии Дора и реклама. Чилуяк, чилуяк. Джони Оча. Асрори сихати тифл ва ояндаи солими фарзанд.
6: Шарики барнома Comfort Baby. Голибуни иқдоми навбатии соҳиби чор электромобил мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии Comfort Baby нуқтатиҷи ва ё бо рақами 3344.
7: ویتامین D برای مستحکم شدن استخوان‌ها و دندان‌ها اینچنین فعالیت درست ارگانیسم اهمیت کلان دارد. سلام مادران عزیز، امروز ما درباره ویتامین D و نقش آن در رشد کودک صحبت می‌کنیم. منبع اساسی ویتامین D نور آفتاب می‌باشد. با وجود این، برای بعضی کودکان تنها آفتاب کافی نیست و دکتر می‌تواند استفاده ویتامین D را توصیه دهد. این ویتامین را تنها با توصیه متخصص و در مقدار معین استفاده برید. استفاده از حد زیاد نیز می تواند به سلامتی کودک ضرر رساند. برای گرفتن معلومات بیشتر همیشه با دکتر مشورت کنید. برنامه جانی اوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می گردد. جانی اوچا، یک گهواره مهر.
6: در اقدام کامفورت بیبی تکنیک مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیلی آیون وای بورد کن. او رفچه های کامفورت بیبی بخار کود رو پیدا کرده برخمی 3344 فیریست. 3344 کامفورت بیبی راحتی تیفل شما.
0: همسفر صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا آسیا پلاس.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Икселро ту мехариву, ту фаро аз мо мегири. Икселро харида рамзи зери сарпушро дар сомаи Иксел Энерджи нухта Азия бақайд гир. Ваю онро дар шакли СМС бо навиштани ному насаб ба шахри истиқомат ба рақами 94-700-77-77 равон кун. Бахтадро бисанч ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомони бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Иксел Энерджиро интизор бош. Як зарфи Иксел, як шонси бурд аст. Онро аз даст наде.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Доктор Джон, а с дардисар ягончи дорим?
6: Албатта, пардифен.
5: О, пардифен? تستر بیار
6: مادر جان چی خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
5: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
6: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
5: دیدی پردیفن باید در هر خوندون باشد زودتر بیار
7: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی از داروخانه های شهر پرسان شوید پردیفن از درد و تب
8: با هنگام طلوع آفتاب وقتی که روز نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد رسونیدنی اوبیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما
9: تلفن تماس 84-84 آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است
10: آناتیس
0: رقم تلفنی اداره رکلام 41-41 آسیا پلاس درجه بالای کسبیت

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Концерти ја кахони? Не. Ин Рустам аст ки ба ҷуздони нави худ зарбаи мусиқӣ мезанад. Ҳама чизро барои дарс ва танаффус дар Валберес ҷустуҷӯ кунед. Бо имкони санҷидан ва пардохт ҳангоми қабул.
2: Духтарҷон, аз дарди сар ягон чи дорем?
3: Албатта, пардифен.
2: О, пардифен? Тестер بیار.
3: مادر جان چی خلاش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
2: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند. با من از درد سر، با بیبیت از درد بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
3: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد.
2: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
4: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمول کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفن از дарт ва тап.
5: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани.
6: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
5: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
6: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
5: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
7: KFC Тароватина Европеш Кашмекунат. Болазати Юнони Шинус Шавет. Наугони Карса استی بو بودرینگی سیروب و سبزاودی تر و تازه. مزای فرموش نشوانده تنها در KFC.
0: رقم تلفنی دوره رکلاما 41 41. در کشور و سراسری عالم تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلوس.